gida demo pasan song dikana ota ajikim dikana da onchla tu saha za za dikana yani za za za kanu ba tole de faradale chi sokechi ar khpal pasan ganar tha wala ga da demo pasan do